0: Pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Mas Yuta Ibet Prahman untuk sama-sama kita ikuti Khalaqah Maghrib. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Amma ba' Allahumma qzuf fi qulubina raja'ak wa qatta' raja'ana amman siwa'ak hatta la narjua ahadan ghairak. Puji kepada Allah di atas segala nikmatnya, nikmat dunia yang Allah karuniakan kepada semua hambanya, nikmat akhirat yang Allah karuniakan kepada sebahagian hambanya yang terpilih, rahmat dan sejahtera kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan mempercayainya dikatakan kita sebagai orang yang beriman. Berikut juga keluarganya, baik daripada yang Banu Hashim, Banul Muttalib, maupun keluarganya pada makam doa, yaitu kullu mu'min au kullu taqiyin huwa alu, keluarga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya, berikut seluruh ulama yang terdahulu dan yang kemudian, menyambung daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian yang Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita hari ini beragama dengan agama yang diterima oleh Allah Ta'ala esok di hari akhirat, yaitu agama Islam. Islam sebagai agama kita, kita peroleh daripada perjuangan orang tua kita. Dengan berkat perjuangan orang tua kita,

An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'budu ar-rahman wa at'imu at'am wa afshu as-salam tadkhulul jannah salamin. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahlah Ar-Rahman, berilah makan dan sebarkanlah salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat.